0: انا حلمي اني اطلع على الارجنتين او اي على او اي بلد
1: يوسف غير كوتوتو كاكاني نارو كوتو
2: میرا سپنا ہے سرجار میں پولیس بننا میرے کو ڈانس کرنا بہت اچھا لگتا ہے
3: پتہ کیوں آ
4: el consejo que yo le doy a todos los niños del mundo que sigan sus sueños y que no dejen que nadie se intervenga en su camino si sus papás no lo apoyan ustedes mismos luchen por sus sueños.